0: 1 mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: 62-3.
7: 6-0-20 che?
8: 60-23.
7: 6-0-2-3.
6: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.